0: Somebody. It is Kygo and One Republic with Lose Somebody on KFM Lunch. It is almost 2:30. News is on the way in just a bit, but also coming up, your favorite Disney character featured in Disney on Ice presents Mickey's Search Party. You need to name them. Visit showtime.co.za/Disney on Ice for clues. Then WhatsApp your answer to 082-945-0940. Include your name, ID number, and the keyword Disney, and we could call you back with 4 tickets to Disney on Ice, brought to you by Showtime Time Management in association with KFM 94.5. T's and C's apply.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS KFM na 31044, dis KFM na 31044. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Yes! It's Deco Fern's birthday sale! So, with 15 to 40% off and more, then technically, this 1299 Josie dining chair is 1794 free.
3: Free?
4: Honey, that's not how maths works.
2: It's birthday maths. Celebrate our birthday in-store or at decofernsa.co.za with 15 to 40% and more off absolutely everything. Deco Fern Birthday Maths. Don't question it, just save. T's and C's apply.